0: Mene felo, do beto da gjema qështi ta këvido u il sita o kuart Palis Jamie Taran Wayne, a unë e kom bëj breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, këbira, skuzani, Wayne, në gjithi jilo. La, asër gjithi jilo.
2: Hello.
0: Bo, e, këbira, skuzani, il alesh tant drajt il gjema lohra në program që shmin njësë. Flak, harjar gjaj rritorna.
1: Ju e gjaj në në adna.
2: Din s'ha dolo.
0: Wayne, bonjour, këbira, klim bish forsi të gja em... Ta me l-entratura tijak fuq il-program tana, Wayne, xie tejdinna, kibet hosso kul-ieta.
2: Happy Monday, ju. Sabi, għad nerġa nara, komek.
0: Konċis.
2: E koloriti, u kol, eżin kolla ħattuna a kolur bixxem xie ġifiri.
0: Ekku, veru, veru. Klim konċis u helu.
1: Għasmart jena bixxem xie l-weekend. Ma sotan tirek ma tarani.
2: Ejwa, Jamie, eżempju, għallaj dirku. Ejwa, ma dakki.
1: Għahedinna, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì, sì, buongiorno. Sì.
2: Ġibt na xi kannol miegħek dolodu dan għandu pjaċir bih.
0: Mela rumma kif ftit kannoli, iktar sqalli ja dak.
2: Xorta jkun hemm ħellu.
0: Koblu biktar, chaperone pitbull, sigla.
1: Konna ħan inkomplani b'dew
0: tlaqni. Bonġu kbira, Grace tinsab fostna ukoll. Ujja mhux ħażin. Tlaqna.

Rockin Ed Sheeran med Diska Shivers for bej David Bali av neg bonjuk bira në sperelin tip data bit tajev da lodu et nej për lodu energia në rëtorna vara gjuma ptara helua e kenem Jake në të zotë mërkom të tër kompanija al gjuma lijat djetë e kontjet për ptara e gjoha il Kyrgyzstan ande hafna shirna idul konduar dhe në lë pajis is the Abel Shane në koplu majuin Mac Vicker on i shirë the house.